0: Taksangata onle tangata stone tuspe nangata cha sonna kazuk singata tapse na de ngata san nong puji ngata mina nok pa onle zara khatun le san nong hinchu azat da me tongle
1: taksang da me chu chu gubi bi ri manyu ri nani ona ti min chu tu ne talu gyalik ma son chu chu
0: kasa
1: kasa chu chu nda ga cha ri san min du gubi san ngata gubi ay chu ta chu me gubi san chu min du chu chu ye to chala chu ta chong ta san da chong ma ba da san na chong pa ma ta sam ta me de lang ma gon ni chong chu ta ta so chong san nong phi chu chu
0: Dalungata, Sashingata, Tapana, Yapunga, Tashimba, some tunas yon, only Dalo eats Haspunata Gelashkoto, Yaman inangata in a nutrigata, Sonto, Jukanji, only Tangata young Namu, Tenningata, young Sambayon, only Namungata in a Gurja Kungoso, Namu eats Haspatap Nangata, Mari, Gala, your days calling it a Kazushimalin only.
1: Tata Samyon just manipulated Pachachachan, the sun would be a pants, panapana, rise, but go to the animal, cheats my own church, Tata Santana. Ganyan bat kanne mana gubi gajar sarazo kuchilo mazere mana gubi kora nangi summi yono yale burukoli kora no burukubi kora no ban gubi kora no yande gubi marfek dene alu zere chilo labu zere mana chitsama miyon chas bani miru kuchu ya tamatar zere tamatar mana tapachar talo unle tamatar mana ngaja khopto angtus gubi ayat pinyali
0: Tamatar Bunata tap and a laga yon so found it in a Kazukata and a story boras out goes to Tiviscola Chingata San Kalangas.
1: I don't know what you're giving us sometimes. Yalatako giving us a sugar tenable denimata, sick a man in Matuka, their cats who said, Scutta taxemata, ticket taxable, and then managing the church. Then you could not see that so it's in another. Yeah, ticket here, a ticket man as much an amateur at night. Tamatar puts all the juice just by the Nanchar church.
0: Zara katun le teni ngira sting duty wa onle teni ngira yang jingbat pasan kan langes kun la onle teni ngata jingbat teni ngata chakla shing ngata kazuk shing ngata zata tros pe ngata jing jibat tro ya mat ngata sasun ma jing onle teni ngata pilok shing ngata tong chi shing man teni jangbo shing bo shing teni ngata taba zana teni tika ne demba rang teni ngata kazuk shing teni ngata yongong ngata yongsen onle teni nyampo nyampo teni ngata ra lak ne batkan ngata sasun ma jing kun teni ngata la organize juste onle teti ngata lus lang teni ngata pan pollution pa teni tebes kolat bat ko shes po onle Kazuk ngata khakchan jing ngata zik zuk tene tebe skola gira san kalengis ngana mola ole.
1: Kasa chuchu sa sumna bachas ta ma zaruri du gyale. Ngata na ame inpa na fanla ngata sotne ek bachas chik jingkang chik jing jes ta cha chik tulo barang cha cha chik ngati la inok pa yale ya. Tena ni ngaja inok chuchu ya den si sangwa tapcha da chen ngo sui gina tsas tapcha zaruri du gyale ngata ma ngim ngata ngayo ngayo tu na ngata cha ngim pilok na nyo sikyong kosho ngamir gyale ngata na bospo ngata achar gya. Ga chen ngayo sa chik chun jik batko chot na rang bospo rang ayo sa ngam chuchu. Ngata chi sangwa ya bachas pa zaruri nubo ya kasa chuchu. Teka ngata chi sangwa miyong cha shik mani miro ama ngala cho shes na Bachana, Chisan, Nargika, Nata, Yongchatu, Bachano, Sama, Bacha, Zaruduk, Sasuma, Bacha.
0: Kasas Kujaps, Zara Katun late, and a Dingerang, Majili, Lumding Kash, in Pesunska, the degree Menash Kote, the Ningerang Raon, Legend by the Charles, the Ningerang Ratokanakazu, Singata Zada, don't let, and Ningerang Raton. Medium Kanaches Akashwani Kergilikana Zenut, works with two truck chenduk cassette. Akashwani Dilikana, Hindi, and Arizan Kabar and Fuchugit, Rilila, Gerbaz.
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे
3: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे शब्दों में नहीं देंगे हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग